Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. I na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Bradina-Konjic. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, a pošto se radi o kratkoj dionici, saobraća se usporeno jednom trakom. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tekara.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. I na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Bradina-Konjic. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, a pošto se radi o kratkoj dionici, saobraća se usporeno jednom trakom. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tekara.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, novi

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. I na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Bradina-Konjic. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, novi investicijski ciklus, 166 projekata i projektnih ideja i jasna razvojna mapa za naredni period u Tuzlanskom kantonu. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je dopunjeni program javnih investicija za period 2026-2028 godina, strateški dokument koji definiše ključne pravce ulaganja i realizaciju infrastrukturnih, privrednih i društvenih projekata širom kantona. Nakon što su autoceste Federacije Bosne i Hercegovine nedavno raspisale novi tender za projektovanje dionice Orašje-Brčko kao dijela autoceste od granice

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj

kazati da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcija šaruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. Ej, nemoj

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Kamensko, Gabela Polje, Neum 1 prema Kleku i Zupci zabilježen je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema dužih zadržavanja na izlazu iz naše zemlje, međutim u međuprostoru prema Republici Hrvatskoj formirane su duge kolone vozila. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila je pojačan, ali zadržavanja su za sada do 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Mostar-Sarajevo. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa DK Radija. Just by just by, just by just by.

0: kofrčin.
1: Okano, moj ne bi ba kofrčin.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
1: Neki tebe.
0: Što mi bon, ne nazoviš, što se ne javiš.
1: Moj ne ba toga.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
1: Stipu me, majke.
0: Što mi bon, ne nazoviš.
1: Jel to nemaš, boba?
0: Što se ne javiš.

0: bitna za književnika lična autobiografska iskustva kod literarnog stvaranja, jer su trenutno apsolutni hit na tržištu memoarsko štivo, autobiografsko i slična.
1: Mi živimo u vremenu u kojem su popularna ta štiva zapravo, ali mi u književnosti mnogo više cijenimo pristup pretvaranja iskustava u književni tekst koji je fikcija zapravo, ili književni tekst koji je urađen na bazi nečega života, ok. I to nam daje mogućnost da mi kao autori razvijemo svoj svijet, svoj mimezis, da stvarnost oživimo, da je podražavamo, da damo neke stvari koje ta stvarnost nema, ili obrnuto, jel da toj našoj stvarnosti novoj koju mi stvaramo udahnemo duš, da udahnemo život. To iskustvo koje mi stičemo, ako ga pretočimo kvalitetno u književni tekst, ono je važno. A ako ga ne pretočimo, šta se dešava sa ljudi koji dođu u duboku starost, imaju bogato iskustvo? Oni završaju u staračkim domovima i nikome više nisu zanimljivi. Dakle, to naše iskustvo u biti nama jeste važno za život i kroz život. U jednoj fazi dok susrećemo ljude, ono je važno. Za pisanje knjige je presudno važno, jer kako ću pisati ako nisam čitao, ako nisam putovao, nisam ljude sretao. Meni dolazi mnogo mladih ljudi, možemo tome i kasnije, i pitaju šta je preduslov. Preduslov je da mnogo čitaš, da mogao malo pisat. Preduslov je da mnogo putuješ, da mogao ikako pisat. I to su stvari, ako čovjek ne putuje fizički, metafizički, šta može dati novo ljudima u ovom vremenu kad svi putujemo takvom brzinom, jel, i ovaj svijet je postao mali, ljudi već prave domove, prave gradove, hoće na Marsu i tako dalje, i tako dalje. Šta mi koji smo statični možemo da ponudimo svijetu novo ako nismo spremni na putovanja i fizička i metafizička, dakle. I
0: evo, činjenica je da si dosta putovao u svojoj karijeri i u životu. Na kakav si prijem nailazio u zemljama izvan Bosne i Hercegovine i gradovima izvan Bosne i Hercegovine kada su u pitanju tvoji romani, tvoja druga djela? Kako mi tamo imamo čitalačku publiku?
1: Čitalačka publika van Bosne i Hercegovine je publika koja je moguća u direktnom kontaktu. Ako se sretnete sa ljudima na promociji, oni vas prate, znaju, kupuju vaše knjige. Tamo su ljudi sistemom u kojem žive malo otuđeni, jednostavno nemaju vremena da se vezuju za Bosnu i Hercegovinu. Oni prate nekoliko klasika. Znam da svi imaju Kara Hasana, da imaju Sidrana, da imaju i Brišimovića, i tu u biti završava moderna klasika. Ovo ostalo, mi kad se pojavimo, dođemo tamo, budu to izvrsne promocije. Imao sam promocije od Helsinkija preko Štokholma do Rotterdama, Beča, Praga i tako dalje, tako dalje, tamo gdje, pa evo do imalo preko okeana i tako dalje, i gdje god dođete, ljudi se obraduju. Zašto? Zato što vi kad dolazite u te zemlje, donesete dio krhotina njihovog života. Ono što su on zaboravili u Bosni i Hercegovini, što su ostavili ovdje, što su trebali dovršiti, a nisu stigli zbog onoga što je vrijeme donijelo, što je njihov život izrodio, a to je opšti haos. Jer svaki naš život je opšti haos. Jel, možeš misliti, rodiš se, budiš lijepa beba i čekate da umreš. I ti ideš u život pun nade. Ako ćemo tako pojednostaviti život. Međutim, svaki naš korak daje mogućnost da mi ne bude lijepo, da taj život koji nam je podaren opravdamo nečim, da ga ispunimo nečim, da ja sam uvijek, evo, za tu varijantu, i moje knjige o tome govori, moj život govori o tome, ja sam uvijek za opciju ljubavi, za opciju volim ljude, volim putovanja, volim jednostavno, ako takav život izabere čovjek, mislim da je na dobitku, jer u ovom vremenu kada je nekako sve protiv čovjeka, i prvo vrijeme koje je neumitno, ono teče, pa do ovog tempa života koji mi živimo i tako dalje, dakle, sve postavljeno da bude protiv čovjeka. Ako mi još budemo postavili svoj

0: ne postoji izvan kulture. Ako se pitate zašto smo mi u ovakvom stanju kao narod, kao nacija, upravo s toga. Zato što mi ugasili vlastitu kulturu, zato što naše nacionalna biblioteka, pozorište, muzeji i tako dalje, oni se gase, a znate zašto? Zato što snage koje su nas htjele ugasiti, one su još uvijek jake i one pokušaju da ugase nas, onim što mi nismo svjesni da je naša najveća snaga kroz našu kulturu. Kada ugase kulturu, šta nam ostaje? Ne ostaje nam ništa. Mi nemamo više šta braniti, mi smo gotovi.
1: Kulturu i tradiciju, ovo pitam s razlogom jer napisao si niz knjiga o zanatstvu, starim zanatima. Otkud ti u tom dijelu i to je jako bitno za očuvanje identiteta jednog naroda, jedne sredine, zemlje.
0: Ja mnogo putujem, Mila, i malo prije smo to pomenuli. Prvo sam proputovao Bosnu, skoro svako selo u ovoj zemlji. I da biste poznavali svijet, morate prvo poznati samoga sebe. Tako, mi imamo problem u Bosni da se mi međusobno ne znamo, da mi ne poznajemo kakvi su nam ljudi u Banja Luci, da oni ne znaju kakvi su ljudi u Tuzli, zašto? Pa ne putujemo. Zašto? Zato što smo mi zatvorenih umova, zatvorenih srca i kažemo, fuj, smrdi ovaj tamo, smrdi ovaj ovamo, svi smrdimo. A u stvari, to je istina. Zašto? Pa zato što smo zatvoreni sami u sebe, ne tečujemo, ne putujemo i počnemo sami sebi da smrdimo. Naravno, moramo da početi da smrdimo preko ograde, jel tako? I onda su i ljudi u pravu, zato što se ne susreću i ne viđaju. Kad se ljudi počnu da susreću, onda shvate da čovječe kaže, vidi onaj tamo bolji nego ja, vidi kako čovjek sposoban, pametan, obrazovan, lijep, brz, dobro igra košarku i tako dalje. A ja mislim da ništa ne valjaju. Ta putovanja su, dakle, napravila te neke i u mom životu, dakle, otvorila mi mogućnost da spoznam šta je to Bosna. Shvatio sam da čovjeka u Čajniću i čovjeka u Bihaću, da Bošnjaka i Srbina više spaja naša tradicija nego Srbina iz Čajniča i Srbina iz Kragujevca. Zašto? Zato što mi imamo ovdje jedinstven kulturološki prostor, imamo istu tradiciju, iste običaje ili slične običaje. I ja sam pokušao da kroz ovu knjigu prikažem to faktičko stanje, da pokažem da je Bosna jedna kulturološka cjelina i da nju ne možete pocijepati. Možete vi tražiti, praviti, kaže, ovdje entitetska linija, da, ali na isti način se tamo psuje, na isti način se tamo moli Bogu, na isti način se tamo sprema hrana.
1: Ali nešto kao bosanski čilim protkana raznim bojama.
0: Upravo tako. I
1: te a u stvari od istog materijala, čiste bosanske vune.
0: Tako, metaforički jeste, upravo tako, Mila. I mene to nagnalo da počnem da pratim tu oblast starog zanatstva. I onda sam vidio da su najčasniji ljudi upravo u toj oblasti. Znate zašto? On ustane ujutro i on do kraja dana mora da napravi svoj produkt. Ako ga ne napravi, sutra ujutro neće imati šta jesti. I on se posvećuje samo svom radu. I nikad nisam čuo da jedan majstor kaže za drugoga, on nema pojma. I on kaže, on zna. I kad vidite da ljudi počnu govoriti o drugom čovjeku da on ne zna, onda zapitajte se da li on zna. Dakle, i ti ljudi, nikad nisam čuo jednog majstora nijednu nacionalističku priču da oni iz ovog naroda nisu dobri, ovi iz ovog naroda, ne. Tamo ljudi rade, bore se i on zna, ako mu zafali nekog materijala, on će naći kod majstora neka ono Srbi, Hrvat, Cigani, Rom, kako god se zove, dakle, on će naći kod njega materijal i ako bude, dakle, držao s njim relacije i odnose. I meni to fascinira i to me nagnalo da, evo, objavio sam 3 knjige o starim zanatima i da kažem, ponosim se na taj
1: segment,
0: poduhvat i period i poduhvat, jer su te knjige omogućile danas mnogim ljudima koji danas rade, da lakše rade, da razumiju ono što su započeli raditi i da vide da ipak ovo društvo to cijeni. A ako ti kažem da knjigu o starim zanatima od kraja 80-ih skoro da nije izašla ni jedna ozbiljna knjiga do mojih knjiga, izašla je jedna u stripu i izašla nešto što je publikacija koju je nešto jedna organizacija iz Italije finansirala i nakon toga nema knjiga o zanatima u Bosni i Hercegovini. Dakle, to nije unosan posao.
1: Sve što radite... A zanati 7 po 1 gase, nažalost.
0: Da.
1: Ali evo,

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.